0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology, abychom byli úplně přesní. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Ještě než se dostaneme k té aktuální situaci, můžete prosím zrekapitulovat, kolik srážek včera spadlo?
2: Ano, zrážky boli výraznejšie. Napršalo v celom kraji, väčšinou to bolo od 10 do 15 mm zrážok, ale nájdú sa miesta, kde dokonca napršalo jemne nad 20 mm, napríklad v oblasti Ivanovic na Hané a tiež na druhej strane na juhu z Noemska okolo Diakovic. Tam boli úhrny najvýraznejšie, takže všade by malo byť zaliaté. V tejto chvíli nám prevažuje veľká oblačnosť, zamračená, prípadne niekde oblačná obloha, trošku niekde v trhlinách medzi oblakmi sa ukazuje i slnko, ale je toho málo. No a zrážky v tejto chvíli sú len veľmi, veľmi výnimočné, slabé prehánky na Znojemsku, ale aj tam je to len veľmi lokálna záležitosť. Teploty väčšinou od 10 do 13 stupňov Celzia.
1: Tak to máme docela štěstí, tady zrovna na nás slnko vykukuje kolem kostela Českého rozhlasu Brno. Petr, jaké počasí přinese 11. červen?
2: Malo by byť počasie s takou premenlivou oblačnosťou, takže bude sa striedať slnko a mraky, aj keď mraky by mali prevažovať. No a behom dňa sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky, prípadne i búrky. Už to nebude tak ako včera, že by dážď prechádzal cez celý kraj, ale každopádne pravdepodobnosť na tie prehánky a búrky je celkom vysoká a večer potom zase postupne by sa mali vytrácať a aj oblačnosť bude ubúdať. Najvyššie teploty 17 až 20 stupňov Celzia.

0: počasí.
1: Na Prahu dnešního dobrého odpoledne jsme se vlastně dvakrát ponořili do osmdesátek. Nejprve to byla Hana Zagorová se svým Počítadlem lásky a tohle byla písnička, tady právě dozněla písnička v podání Cliffa Richarda, jeden z hitů roku 1980. A tohle je Petr Hruška, když jsem tak v tom představování, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaký máme stav počasí? Já jsem těch mraků už pár zaregistroval při pohledu z okna. Studia Českého rozhlasu Brno. Je hodně velká oblačnost na celé jižní Moravě?
2: Oblačnost je taká premenlivá, takže striedá sa slnko a mraky aktuálne, hlavne v južnej časti kraje, také o niečo slnečnejšie počasie. No a sem tam sa vyskytujú prehánky. Teploty sú väčšinou od 15 do 19 stupňov Celzia. V prehánkach, tam kde to trafí, tak zrovna sa tam ochladzuje prechodne, alebo aj vo vyšších polohách je chladnejšie okolo 13 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny severozápadný až západný vietor.
1: Oblačnost na obloze na té jihomoravské nás bude provázet i odpoledními a nočními hodinami?
2: Ano, teraz ešte v najbližších hodinách bude pokračovať počasie s premenlivou oblačnosťou a ešte môžu pribúdať prehánky, pravdepodobnosť sa bude zvyšovať, môžu byť i také intenzívnejšie s krupkami alebo lokálne sa nedajú vylúčiť ani búrky, ale určite zostanú i lokality, kde sa žiadne zrážky nevyskytnú, keďže sú dnes skôr takého lokálneho charakteru. Není to nejaký dážď, ktorý by prechádzal cez celé územie. Potom večer tá činnosť prehánková bude ustávať a zrážky sa postupne vytratia a malo by sa vyjasniť. V noci by malo byť jasno až polojasno a v priebehu noci sa postupne lokálne môžu vytvárať hmly. Minima 9 až 6 stupňov, v údoliach výnimočne teplota môže poklesnúť dokonca až na 4 stupne Celzia, takže taká studená noc a ráno. No a vietor teraz ešte bude taký svižnejší, severozápadný až západný a v okolí prehánok a búrok prechodne môže zosilovať, ale potom v noci už by mal byť len slabý.
1: V našem pravidelném meteorologickém okénku už jsme v úvozovkách nakousli páteční počasí, takže dodám to, že zítra v pátek v Brně vyjde slunce ve 4 hodiny a 46 minut, západ nastane minutu po 21. hodině středoevropského letního času a že zítra bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké teploty k tomu přidáte vy na pátek?
2: Maxima by mali byť podobné ako dnes, 17 až 20 stupňov Celzia. Ráno by mala byť malá oblačnosť, sem tam lokálna hmla. Behom do poludnia potom mraky začnú pribúdať, postupne bude oblačno až zamračené a lokálne sa vyskytnú slabšie prehánky. Skôr by to bolo v severnej a západnej časti kraja, ale zajtra celkovo tá prehánková činnosť bude len slabá. No a fúkať by mal mierny vietor západných smerov.
1: Nebudeme si nic nalhávat, blíží se víkend a mnozí upírají zraky právě k sobotě a k neděli, kdy třeba ještě stihnou něco na zahrádce. Budou k tomu mít hezké počasí, aspoň o něco teplejší?
2: Malo by byť o niečo teplejšie, hlavne v sobotu tam maxima 21 až 25 stupňov, potom v nedeľu 19 až 23. Počasie je také dosť premenlivé, viac zrážok by malo byť v sobotu a hlavne v prvej časti dňa občasný dážď, potom cez deň skôr už len prehánky. V nedeľu už je pravdepodobnosť na zrážky skôr malá a celkovo viac bude potom polojasného počasia v nedeľu. No a fúkať by mal mierny, prechodne i čerstvý vietor západných smerov. Sem tam i s nárazmi okolo 55 km za hodinu a po obi dva dní takýto o niečo výraznejší vietor.
1: Vy, kteří posloucháte pravidelně naše vysílání, víte, že počasím se zabýváme každý den, takže pokud budete k zastížení na lince i zítra, Petře, tak se znovu uslyšíme po 14. hodině. Pokud ne, přeju vám už teď hezký víkend a zítra se spojím s některou z vašich kolegyň či s kolegou. Mějte se hezky, děkuju.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: K odpolední pohodě nám zpíval Václav Neckář. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 13 minut po 17. hodině. Dobré odpoledne.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dnešní počasí je trochu aprílové, slunce střídá déšť a to i několikrát během dne. Jak se bude počasí vyvíjet v dalších hodinách?
2: Ano, je to tak. Premenlivo v této chvíli sa prehánky alebo i búrky objavujú hlavne v juhovýchodnej časti kraja. Viackrát trafili i cez Brno dnes. V najbližších hodinách ešte lokálne prehánky, prípadne i búrka sa môžu vyskytovať sem tam, ale postupne tá aktivita bude slabnúť a vytratia sa v priebehu večera. Potom v noci by malo byť jasno až polojasno a lokálne sa môžu vytvárať hmly. Minima 9 až 6 stupňov, v údoliach výnimočne môžete plota poklesnúť až na 4 stupne Celzia, takže dosť studená noc a zajtrajšie ráno a vietor by mal byť slabý, severozápadný až západný.
0: Zítra máme pátek, blíži sa nám víkend, jaké bude počasí, ať víme, co si naplánovať.
2: Ráno väčšinou slnečné počasie, malo by byť len malá oblačnosť, lokálne sa môžu vyskytovať hmly. Potom behom do poludnia začne oblačnosť pribúdať, takže postupne by malo byť oblačno až zamračené a lokálne sa môžu objaviť slabšie prehánky, skôr by to bolo v severnej a západnej časti kraja, ale budú len také celkom nevýrazné. Najvyššie teploty 17 až 20 stupňov Celzia a k tomu mierny vietor západných smerov.
0: Sobota a nedeľa bude vypadat jak?
2: Bude pokračovať také premenlivé počasie. V sobotu by malo byť o niečo teplejšie, tam maxima 21 až 25 stupňov, ale hlavne v noci na sobotu a v prvej časti dňa na väčšine územia by sa mal objavovať občasný dážď, potom v tej druhej časti skôr lokálne prehánky, prípadne búrka. No a v nedeľu tam väčšinou polojasné až oblačné počasie, skôr len taká menšia možnosť prehánok a maxima by mali dosahovať 19 až 23 stupňov Celzia. Po obidva dni môže fúkať taký svižnejší vietor západných smerov.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď i za výhled do dalších dnů. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: Přesně před rokem začaly ze střechy bytového domu v Brně Chrlicích stoupat plameny. Hasiči je likvidovali několik hodin a oheň v kombinaci s hasební vodou poškodil desítky bytů. Ne všichni po roce bydlí, jak zjistíte za chvíli z naší reportáže. Zůstaňte s námi, dobré odpoledne.